0: Ah, Suzanne. Sanfi Bojano.
1: Ah, Akaro. Oh, do good than Akabe. Oh, do good than Aka. Eh, bon Jesus, you kiss it. They got divided, Bono. I want a quatrem, Kevranizi Kevramino. Nenani Trenan Jack Bala. Anka de a double finalu. A woman equal trenizi. Kevrame. Lay me do one. Ne trenan Jack Bala. A woman a ye. Quatrinivi. Quatrini to movie. Quatrini no movie. Kevrameno. A wonder. Ne trenan Jack Bala. Àwọn ilẹ̀ yìí ké sí Benin ẹgbà àtẹ̀ ó kẹ́kẹ́mẹ̀ ẹ̀sìn náà nínú nìṣùdùmí ẹ̀sìn kan mú nínú nìṣùdùmí nìṣùkúrọ̀mẹ̀ ẹ̀sìn kan mú. Àwọn ọmọ yìí òun ó rò ló rò ló rò ló débọ̀ nìtú Jésù Kristì kọ́ dán. Kò dúkà rìn ẹ̀kín vẹ́ ẹ̀bẹ̀ mi. Chito toto ne fene ke vra o wola hamino iso kwa mweyi le du o wole ne esen kamunu. Kwa du ka kre veme temiwi. Nya Moizi, Moizi ya ika Abraham. De o wole le ke biniwi si popo kule mwe Abraham vra anon kru ni yime anon kru e vya enri ya dobo. Yake awota Abraham wizipopopo bi bibi wizipopopo la mwopo dole wula wuchemi sempo vrika kra hein yizide ne kile nano ne ake yubuta lo sempo vrika kra dene tan yizide mwre me vra na wukwe vya enri yake tame Yakin viva kakava men shu kavan shu yedika tami mi. Kwa wo me kakwa chwanu yuto kwa wuka kesi mizechi. Me wwa kwa wwanu kwa wwanu keva unu chuchula me strono. Let them le me bi widra momu wuri. E kita kure. Ah menya ni mame yuaka mo me mechrib. Mame yuchuni yuaka mechribi. Me be mi yutaka mechribi mama. Ki anka yubu tambe lo Abraham to yide tani yichinu ke enchida ke yiko dani yike jo okuru revu tani vi inra ukura na anu mo yu anka dero kuburubo yide ukuru rabu ambuwa bebivi ke yike jiko sre pere ke jilele bodrele evi dero awade tambe neno ke chida ka wo ke jide ni vana yi kwa mwo. Okuro revu tande menwe. Yi mra dole le yudola ke bon ka awo kwa mwona. En yudola. Awo de tamme yun yudola nou. Ke en chida ka nere yi ke baka azist seri ka ana kwa mwo. Okuro revu tande menwe yi mra okura na. Awo de tamme. Awo de ke jino. E mene kutu awo te. Aunu moyo obodu owo sunalemlo obodu owo sunalemlo bodu owo crazy chame obotwo awobinu twidinu kejirele bona esu omune tele yi na dobolele bona omune tene dobolele bona botwene ke vrambo wuva munne me ma botwe awo botwene Kevran bo boduku boduku bo wu valo. Bo tre awo. Kevran bo wu valo. Aon don de yidi tuton. Ka wokon. Ka wokon. Kijie ke ban. Yake ka wokon. Kodika yake yinam na wokon. Jezu kon. Deye du yano. Ye wuriya. Aon don muno. Ye tre awo. Kevran ye duku ye wu valeve. Aon don muno. Ye tre ye duku ye. Ye tre awo. Ke vra ye duku ya uvala. Ya uvala, ke sa ye chiziri meme. Kwa di ke, awa popye, popye, awa popye bra, kwa du awa, awa kwa chwa popye bra, kwatwa emene kwatwa vrizo yiro ye uvalo anzro muno anu moyo enfino ye kre dobo ambubu agbang te uma enfino mama anu ka kwajwi mo kwajwi anu kwajwi anu avrenvro mede na jwene no andela fura bo nyini anu hadam le tamishi mi ya de stani shini mi owo kwa dobo lele na kwa wa anu no na kwa wa anu no kwotuka kwa da che du yime keke domine le tani shini mi o anu ya tani shetani shi grashin zirpopopore ni mi no owa ne okure no ne ajapalo kure treme bo anke krim o ajapa don ne fino wo keke ke wo nzime me ke dubo em etese isu sheshi e fino kwa vira kuwa o bo mabo wole melo bo boso o bo trene bo trene o ni mani trumbo anawrem ne te temra fino ndu bo trum ma
0: akale fino te de trane ve na na enya mane hwe ne tambo no de te de akre do ba se do bola finen no ko twe no ne de bo ko twe no ko twe ono ko ko twe na ko wan no ne ne on na twe no ke bin ko wan no ke set a soul ne ne ye bin ye si etes no yi anja pa le dom na ono ke se zrene anja pa dolo du kan kai ke girele bo bo bo shibo bi o bo no su ma akadole yi bo ya owre men men du bo pro wa chivri kakra bo san ke wo ke ba ke du bo me vale fino o rum sura yas no a yuni zon ni wa yu ngro suva ama na bo dam no koko kro dam ama na bo dam no ko suzra a yu ka zren an ku ku ma yu men ni wa yu ngro suva ni yu ko suta kan se kan no ni jin ni jin ni jini ni beteze ni cho ka tanye twi o kon a yure ni tanye no o kon vuka ka de no wa nya tam ke jire nya aya yo zro nya aya yo zro o ma ke bo gbin e du ke be kan ni ku shishi yo na du zele no ke si gilele e du ke kan e ke ke ma bitibi e twi ye shi grashin ye min ni wa yo kreja o ni cho ka tanye twi o rum sura aye yo sura mu sunu ni ma nyu bo so nyu de ntwa to buto ni bo ni nya aya ja kris ke vo ko wa bo ko bo la ja bo mang o ku la bo da mu ko to bo brije le mi no de ma ya kuran ya ta yo Saint Jacques nan ke wa woni zike bibo bu jeiro bo sun lesu o ire do do tin do ni tambo no ne va owo awo blo ko su ko tambo la fino o kris ke ba ko wa bo kre zete ma va le fino amen
1: amen
0: ezi mary my pom pom bem amen ni ko wa ko dobo an ka ma bo en brele fina mine me no e che che ne fin ma va le fin anu no ma yo wo ma wo yo de ka bo ya jesu christ va lo ma na ka le yi no dobo no ni ku ko dobo ni me yo bon bro no no ke bu sa bo se ne an ka wo ma ka dolo ni ko an ka dolo du o wo te no ni va le fin ni ku ke bo wo ka sem bo va le fin na mine no ni bon yo bo se te ma va le fin amen

0: lago oglela nye aluku gbome zrekekle me da mokoni da koko nye uri wanye na ewanye ani ko jesus christ me ne demna de kune afo anyo yona jiri wori ukuri mate ayen dreku gba afo anyo yona jiri wori ukuri
1: To atomi, you atomi, you atomi, amen. Jésus Christ, you are a balagne. Anyokula de Christ, you are Bobalokule, voilà de Radio Nationale Catholique, la voix de l'évangile. Jésus Christ, Cobronwa, Bobalokule bois, Ekula de Yopugongari, Bibia de voilà Joseph, Joseph Rourin. Kaduko gbete se dimasi koko la gori wa saname kuni ake anyamu agbo mejo sare ake bukum ake dire gurole agwa ka ko chi ne ebale gugbanwa nyope awa ne yakani wa gba peso wa jupa ko agbo driko ebale wa bi la goyu ko jienyu aka wa akode jieme ni ni la go opwa opa wa ngaji dire nyope a Glegle nyoka wanipo kwa imi tamaleka kani. Wabe kwa imi nipo teka ni. Iba lua. Iba nyididia. Iba leyua. Aya uo. Lago o ula nyija. Ogudoseku anyiko kirekire nye. Aya tulo me. Soka anyikoi. Anyigumba nyua. Bote andriku bia. Lago yone beli ni nipoli. Oya maria gumba nyua. Osa. Nyakpe ya waku unyo swa guru. Ja akalodriko moya nyazezepa. Aya okrisi ayua. Sata la anyano liine aidan yukuli fukwa mene. Ebali anye. Anyasezepa nyo ogbaane welika anone suomeka wala romeade nyaba. Ame ano yo nadro Marie Brigitte. Agba dokote se akake uri ni game dregrole. Tete bogo akade mi jale ni. Krogbonyo a bogo ni e boli ya. E krogbonyo a wakere se a bogo a uko son. E uko a son a kame e boli ya. Ne akili a yire monako. Ne anenimbre yire. Rogbonyo a bogo ka so na mi e bori ya. E bogo a mona nam. Ni akile ire gbo atako. Na nini a ire kogba gbe ploko. Ja akaduko gbe saka ka yukuri fote. Mune a iri broko waba. Lago a kobronyo wala de rize ni. O irawa dubro wala de tsunami ni. Oira wabre ne krogbong nombro oyola obe yirikra oyola ne oyuan gbana oyisoko suwa mudi abalo wa po egire akone oko wa po prene enguno kalowa bo yoka su osuwa mudi jedi onya onye to dene ona nyapa ne oyikala den oira nya dunu menene lagwa ko bronyo iteboka ako bitasra ako bitakri anye kogbe danu te se o peda kaba nene kra akabire na pe josa oka keku yini oka kaba nyepe oka wago yini mbo prawa o yuwala koso ni enyo kwa nini obo obo obita wa saba ojane no yuwa nyepe oka wala damene ola wala oko bronyo one enyo ka ko bronyo ola wa one akaba nguno ni janu na kaba nuno enyo pa ni onyo na deni onika yidi buaka ni onyito oyiro baya ka jumale elize la wala denu ni oni oyira deni banu ani koni elize nyo ade ona yiro ba komi eteyin ni mi on est un huit bois costru. Et popoei, ei. Sabogo akademi gerene. Jésus-Christ. De Matthieu, canibois. Zekade ade matiro kane kanye serge balanye bria mafomi yukuri meteka gozo Jezi onye ola sene oko bronye oko basone de onye nyokpa kawa nyoko nyokpa kawoto wa nyoko ono wa oko uwa ya uwa wa krekre wa nyoka ako jine enyoka ne onye bele nyoka ako bro onye nyokpa ojira ojibre suko soka agrale ne onye bele nyoka ako bro wani bẹni wa ko na ko brunyola ma onu gbere nyan pa otri ojo pa doko na jakani oyibire sagbene oyiche pa yire one nyan pa olale lanyi oyiaku na tomi jani oyibire sagbene ame molale a oyiaku okana ko brunyo osua melale ne ame bola ba one o karna kubronyo la ni ame ola ne nyapa onyera na kubronyo mramra nyuna to mejani oyure sagbene lago yoche beyite nye oyure sagbene onu wuri animano ma lago oje chiko ni lago yoche yirime pieli angina yon jibi gweri kwa da abalo odre bula orija